0: Jack.
1: Palaj, bile para me që anu shërosi ma jek, di ka bregëndi me sa jek. Mangel tu, batashale mangel tu.